0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: VNR. Den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VNR-appen.

0: sommer på VLR med sange til hjertet.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All your radios out there. Song goes fast, yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.